دماؤها ولكن يناله التقوى منكم إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم سامعین کرام کو سبھی کو میرا آداب. آج کے پروگرام کی میری تقریر کا موضوع ہے قربانی کا فلسفہ، ایمان، اخلاص اور صبر. سامعین کرام، یہ بقرعید کے قریب کا موقع ہے. اس موقع پر اہل اسلام کی طرف سے قربانی کا نذرانہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. غور سے اگر دیکھا جائے اور سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جسے نہ خون کی ضرورت ہے، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ مال کی ضرورت ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو غنی ہے. پھر وہ ہم سے قربانی کا مطالبہ کیوں کرتا ہے؟ اس قربانی کرنے میں حکمت اور اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم کا منشا اور تقاضا یہ ہے کہ باری تعالیٰ عز اسمہ، یعنی اللہ، اپنے بندہ مومن کو حقیقی قربانی کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے. اللہ کے بندے کا ہر وہ عمل جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، رب کا وہ بندہ اپنے اس ناراضگی کے عمل کو چھوڑ کر اپنے نفس کو قربان کرے اللہ کے لیے، اور اس بات کا عہد کرے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں. اس کی مثال آپ ایسے سنیں، اہل اسلام سے پہلے قوم ہے جسے ہم بنو اسرائیل بھی کہتے ہیں. بنو اسرائیل مچھلیوں کے بڑے شوقین تھے، وہ شکار کیا کرتے تھے. اللہ نے ان پر ایک دن کی پابندی لگائی، ہفتے کے دن ان لوگوں نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا. مچھلی کے شکار سے ہفتے کے دن اللہ کا انکار کرانا اور روکنا اللہ کو مقصود یہ تو نہیں تھا کہ اللہ نے مچھلی کھانی ہے، اکٹھی کر کے رکھنی ہے. مقصد ان کا امتحان لینا تھا کہ ایک وقت میں اللہ کی طرف سے کسی کام پر پابندی لگائی تو بس اس کام سے رک جانا ہے، اور کسی دوسرے وقت میں یا اسی وقت میں اللہ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے تو بس وہی کام کرنا ہے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے پابندی لگاتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بندہ میرا غلام ہے یا نہیں. حکمت اور اللہ کا حکم، یہ فلسفہ اس کا یہ ہے کہ بس اللہ کی قربانی کرو. شریعت کے حکم ہے، عقل میں انسان کی یہ بات آئے یا نہ آئے، بس اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم نے قربانی کرنی ہے. یہی اس چیز کا فلسفہ ہے کہ اللہ کے ہم غلام ہیں، اور غلاموں کو سوچنے کی بھی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، بس جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے تو کر گزرو. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کو قربانی کے دنوں میں قربانی کے خون کے قطرے سے بہتر کوئی بھی عمل پسند نہیں ہے. اور ایک جگہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس بندے کو قربانی کرنے کی حیثیت دے، طاقت دے، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ قربانی کر سکے، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے، پھر آپ کا فرمان ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے. حدیث کے الفاظ ہیں عربی کے، من کان له سیعتن ولم یضاحی فلا یقربن مصلانا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. دوسرا درجہ آتا ہے ایمان کا. یہ قربانی کا فلسفہ تو یہ تھا کہ اللہ کا حکم ہے تو کرنا ہے. اب قربانی ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، وہ قربانی جس کے نام کی جا رہی ہے وہ کون ہے، کیا وہ ہم جیسی کوئی ذات ہے یا ہم سے بڑھ کر کوئی ذات ہے؟ تو اس میں اللہ پر ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہمارا ایمان اللہ پر نہیں ہوگا، ہماری کوئی بھی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی. اللہ پر ایمان نہیں تو ہمارا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے. ایک درجہ آتا ہے اخلاص نیت کا، نیت کی پاکیزگی. عام طور سے ہمارے یہاں اس دنیا میں اس وقت جو دوڑ دھوپ ہے وہ عمل کے زیادہ کرنے کی ہے، کسی نے اتنا عمل کر لیا، کسی نے اتنا عمل کر لیا. اللہ کے یہاں عمل زیادہ نہیں دیکھا جاتا، دلوں کی پاکیزگی دیکھی جاتی ہے، دلوں کا سیدھا ہونا دیکھا جاتا ہے، دلوں کی نیت دیکھی جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث میں ہے،

انمل اعمال بالنیات، تمام عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے غلام بھی ہیں، قربانی بھی کر رہے ہیں، پر ہماری نیت اگر صحیح نہیں ہے تو چاہے ہم ساری دنیا کے جانور قربان کر دیں، جتنا ہمارے پاس مال ہے وہ سارا کا سارا مال راہ خدا میں لٹا دیں، کہنے کے لیے ہم زیادہ خرچ کرنے والے ہیں، کئی کئی بکروں کی قربانی کرنے والے ہیں، کئی کئی جانوروں کو ذبح کرنے والے ہیں۔ کیوں بھائی؟ بقرعید کا موقع تھا، اللہ کا حکم تھا، اللہ نے مال دیا ہے تو خرچ کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں۔ اور دل میں یہ ہے کہ لوگ ہمیں کہیں، ہمیں دیکھیں کہ یار ہم نے تو

یہ جتنی جس کی حیثیت ہے اللہ نے اسے دیا ہے اتنے خرچ کر دیے، دل میں دکھلاوا ہے کہ لوگ مجھ سے خوش ہوں، لوگ مجھے مبارکباد دیں، لوگ مجھے داد دیں، تو ایسی قربانی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ نیت صحیح ہونی ضروری ہے، پاک نیت سے سچی نیت کے ساتھ میں آپ ایک قربانی کریں، اللہ کے یہاں ریاکاری کی لاکھ قربانیوں سے حد درجے بڑی ہوئی ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کی نیت جب تک درست نہیں ہوگی کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات ایک صحابی تھے، راستے میں کہیں جا رہے تھے، تھے بڑے مالدار۔ ایک سائل نے سوال کیا ان سے کسی چیز کا، ان کے پاس کھجور کا آدھا ٹکڑا بچا ہوا تھا، وہ کھا رہے تھے یا رکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے، میں بھی گھر سے باہر ہوں، اگر میرے پاس کچھ یہاں ہوتا تو میں ضرور دیتا، میرے پاس کھجور کا آدھا ٹکڑا ہے، اسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اللہ کو ان کا یہ ٹکڑا کھجور کا قربان کرنا، راہ خدا میں دینا اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے ان کے اس ایک عمل کی برکت سے سارا کا سارا قبول کر لیا۔ تو اس کے لیے مالدار ہونا، یہ زیادہ چیزیں خرچ کرنا اللہ کو مطلوب نہیں، اللہ کو مطلوب ہے کہ تمہاری نیت کیسی ہے۔ اگر نیت صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، اگر نیت خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے۔ تمام عملوں میں سب سے زیادہ عمل دخل ایمان کے بعد میں یہ نیت کا دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں دوڑ دھوپ ہے کہ جانور موٹا تازہ ہو، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، پر دکھلاوا نہ ہو۔ اگر دکھلاوا ہو گیا رشتہ دار اچھا کہیں گے، جاننے والے اچھے کہیں گے، بھائی بڑا خیرات کرنے والا ہے، بڑا دانی انسان ہے، بڑا اچھا خرچ کرتا ہے، غریبوں کے کام آتا ہے۔ اگر آپ نے واہ واہی لوٹنی ہے تو حدیث میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دنیا سے ہر انسان جائے گا، دنیا کے دکھلاوے کے لیے کام کرنے والے کو اللہ فرمائے گا کہ تو نے میرے لیے تو کوئی کام نہیں کیا تھا، جس سے تو نے واہ واہی لوٹنی تھی، جس سے سلام لٹوانا تھا، جس سے اپنی اچھائی کروانی تھی کرا چکا، اب جس کے لیے تو نے قربانی کی تھی، جس کے لیے تو نے نیک کام کیے تھے، اب ان نیک کاموں کا بدلہ بھی فلاں بندے سے لے لے جس نے تجھے شاباشی دی تھی۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اپنی نیت کو درست کریں، اگر نیت درست ہوگی تو ہمارے سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ ایک 84 یا 86 سال کا بوڑھا انسان، اسے اللہ اتنے بڑھاپے میں اولاد دیتا ہے، آج کا اتنے سال کی تو انسان کی عمر بھی نہیں ہوتی جلدی سے، اس بوڑھے انسان کو اللہ بیٹا دیتا ہے، اور جب وہ بیٹا 8 سال کا یا 6 سال کا ہو جاتا ہے، وہ اس کا باپ 92 یا 94 سال کا ہو جاتا ہے، اس عمر میں اللہ تعالیٰ اس بوڑھے انسان کو یعنی حضرت ابراہیم کو اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ خواب میں دیکھتا ہے انی اصبح کا فنظر ماذا ترا، باپ دیکھتے ہیں کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹے سے کہا کہ بیٹے میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بیٹا فرماتا ہے کہ افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان آپ کر لیجئے جیسا کرنا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو نیت صحیح ہوگی پھر ہمارے زندگی میں صبر بھی آئے گا، اور صبر کی منزل بہت بڑی منزل ہے، صبر ہر کسی سے نہیں ہو سکتا۔ نماز پڑھنا، قربانی کرنا، خیرات کرنا، دان کرنا بہت آسان مسئلہ ہے، پر نیت صاف کرنا اور صبر کرنا سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، بڑھاپے کا سہارا اللہ نے ایک بیٹا دیا اتنی بڑی عمر میں، اور اس کو جب حکم دیا قربان کرنے کا تو ذرا سی بھی چون و چرا نہیں کری، ذرا سا بھی اللہ سے سوال نہیں کیے، کوئی دعا نہیں کی اللہ سے اس کی جان بچا دے، اور بیٹے کو لے کر قربان کرنے کے لیے چل نکلے۔ یہاں تو صرف جانوروں کی قربانی ہے، مال کی قربانی ہے، وہاں پر تو بیٹے کی قربانی مانگی گئی تھی، اور وہ باپ بیٹے کی گردن پر چھری چلانے نکلا تھا، اور چھری کیا چلائی کہ رہتی دنیا تک کے لیے یہ قربانی صاحب حیثیت لوگوں کے اوپر اللہ نے فرض کر دی، اور اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی، ایسی پسند آئی کہ سال بھر کے بعد جب یہ عید آتی ہے، اللہ نے جس کو حیثیت دی ہے اگر وہ قربانی نہ کریں تو انہیں عید گاہ میں آنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ رسول اللہ نے بڑی بیزاری اور بڑے غصے کا اظہار فرمایا ہے۔ ان سارے کام کرنے کے بعد میں انسان کو دیکھیں کہ انسان جس چیز کو کماتا ہے،

0: اس کمائی سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ انسان صبح سے شام تک محنت کرتا ہے تو مال کی محبت آ جانا انسان کی فطرت ہے، اور انسان محبت کرتا بھی ہے۔ تو اس مال کو خرچ کرنا، دیے ہوئے مال کو خرچ کرنا انسان کے اوپر بڑا بار گزرتا ہے۔ اس مال کو جب خرچ کرے گا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ کی رضا کے واسطے خرچ کرے گا، تو اس جو ظاہر میں نقصان نظر آتا ہے اس پر صبر کرنا یہ حقیقی ایمان ہے۔ دنیا میں ہم جہاں بھی خرچ کرتے ہیں اس پر کوئی اجر نہیں، راہ خدا میں جو بھی خرچ کریں گے، اللہ فرماتا ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، جو کام بھی تم کرتے ہو وہ تمہارا ذخیرہ آخرت جمع ہو جاتا ہے۔ ان قریب جب تم دنیا کی زندگی سے آگے جاؤ گے، اللہ سے ملاقات کرو گے، تو یہ مال تمہاری نجات کا، تمہارے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گا، اور اللہ ایسا ذخیرہ جمع کرنے والا ہے کہ اللہ ایک عمل بھی تمہارا خراب نہیں کرتا، اللہ تمہارا ذرہ ذرہ تمہیں واپس کر کے لوٹا دے گا۔ تو بھائی حقیقت بات تو یہ ہے کہ ہمارا قربانی کرنا ہو، ہمارا اس پر صبر کرنا ہو، ہمارا نیت کا ٹھیک کرنا ہو، اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ اللہ کے واسطے جو بھی کام کرتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ بندے سے جو بھی کام کراتا ہے اس بندے کی مغفرت کرنا چاہتا ہے اور بندے کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی پکڑ میں آئے اور اپنے کسی برے عمل کی وجہ سے وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ یہ قربانی ہے، اس پر صبر کرنا، اللہ پر ایمان لانا، اور سچے دل کے ساتھ میں، نیت کی صفائی کے ساتھ میں یہ قربانی کرنا حقیقت میں اپنے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور غریبوں کے ساتھ میں ہمدردی کا جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام سامعین کو اللہ پر مضبوط یقین کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کے جو بندے قربانی کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کو قربانی کی توفیق دی ہے، اللہ ان کو ریاکاری سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن سکون کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے سبرنگ میں تقریر قربانی کا فلسفہ، ایمان، صبر اور اخلاص خاطب۔ تقریر کر رہے تھے مفتی محمد سلیم۔